0: دھوپیا جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.0 سندھ جو آواز
1: او پتا جا پتائی
0: سندھ جو آواز بدلدا رہو